osebo ahurisie enyi onya nkropon aye sanse wono na waye yensei wono na ama de pabi acheme no mienu wono na akase emrem na abam wono na akase em